خاک قدم روشنی ہے دل کو نگ جو چلے خسم کانا دل کے سد بلہارے گا خاک قدم روشنی ہے دل کو نگ خاک قدم روشنی ہے دل کو نگ گر تورا با سال کا باش نصر